0: Sannan haka yake da fatan ku mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da RCHFM akan mita 94.6 ita abokin agogon mu ke cewa karfe 6:30 sannan kuma yanzu lokacin za mu kawo maka shirinmu na gaba shirin na hasken musulunci tare da Professor Subairu Abubakar Madaki malam bismillah
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيبا ذكرتم من الكتاب بسنة المقدمة الإهدية للجماعة الأثرية في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى تعليق أبي الحسن آل المالكي الكاظمي رحمه الله تعالى جمع من تابع أيو درسي نبو مشابق لي نظام تاشي لتصاب فصلي والذي بياني dangane da abin da ya shafi jami'i bi ma'ana sallar jami'i anan abin da mala ya ce wasifatul jami'i faslun wani fasali na musamman wasifatul jami'i baina salatayni almushtarikataini sifan hada salla da kayan salloli guda biyu waɗanda suke tarayya a cikin lokaci fil waqti a cikin lokaci sai ce ruksatun wannan sauki ne wanda kuna cewa ko ya manta ne da farko yake wasifatul jin ko kuma wasifatin ce ruksa ko kuma aljam'u baina salatayni almushtarikataini fil waqti ruksa ko ko ne ya yi dauka sai dai da ya ce siffar jam'i ko haɗa salloli guda biyu waɗanda suka yi tarayya cikin lokaci to an ɗauka zai ce ga yadda yake shi kuma sai ya ce sauki ne to ba na Allah tabaraka wata'ala ya sassauta mu wanda yake da lalura irin wannan kuma abin da anan shi ma da ya kawo jam'i da matafiyi da kuma jam'in da za a yi gaba da ruwa ya mace mara lafiya ko wanda ke da uzuri ko kuma wani da ke da ba amma kuma za ku yi gida karkashin wani da ke za ka yi cikin farfi nuna albahin da wasu magana kuma idan ya kasance yana tafiya ne a tudu wanda kogi ashe wanda yake tafiya cikin kwale-kwale ba zai kyau yi mutum da mazhabin malikiyya littafin hadiyya amma malamai da yawa suka ce mai tafiya a cikin kogi shi ma tafiya ce kun san wani lokaci idan mutum bai rayu da ire-iren waɗannan abubuwa ba sai ɗauka ba tunda yau yana jiya labarai yana cewa akwai inda kwale-kwale ya kibe da mutane wajen goma sha mafiya yawan su irin yan mata ne masu shekara takwas zuwa sha biyu wani jihar zuci ko ka gode mamaki zai ce saboda duk kewa yana da inda yake zaune ba mu koki ko kuma yana zaune waje da yin amma akwai garuruwa da dama a jihar Bauchi da jihohin Najeriya kai a duniya wanda yake idan ka ce za ka je da mota ba zai yiwu ba dole kai kashi da jirgin ruwa akwai mutumin da yake zai iya bi ta jirgin sama to wanda zai iya bi ta jirgin sama ba jirgin ruwan ya ji maka sauki wata su gani ruwa maka ce ba za ki ga jirgin ruwa ba to ba za ki shiga da ruwan ba kenan ba ku shiga ba ku fita har sai ruwa ya janye gaba daya to dole ya yi la'akari da shi kamar haka tunda aka ce mutumin da yake tafiya a jirgin sama an masa sassauci to wanda yake tafiya a jirgin ruwa kuma a ce ba za a yi masa sassauci ba sune aka yi musu sassauci banda waɗanda suke tafiya a koguna akwai magana wannan ke idan zara ta shamsu ala musafiri idan rana ta goce daga tsakiyar sama ga matafiyi wa kuwa bil manhali yana bakin gaci ko yana tafiya ko yana bakin hanya zai hau mota ko zai hau abin hawa ko yana mafarin tafiya domin asalin almanhal shi ne inda ake shan ruwa inda dabbobi suke shan ruwa amma ana fassarawa a nan da mafarin tafiya idan mutum zai tafiya a farko abu kuwa raqibun ko kuma yana kan abin hawa sai lokacin sallah ya yi wani nuzula ba'dal qulubi kuma ya yi niyya ba zai sauka ba sai bayan rana ta faɗi kusan mutanen da suna tafiya ne bisa dabbobi wal kaila wal biga wal habira da tarkafuha wa zina wa yaqulu ma la ta'lamu suna amfani da dabbobi sai kuma wanda suke tafiya a kafa ko dai wanda yake tafiya a kafa shi yana da saukin lamari to mutum zai hau abin hawansa kamar misalin da a zahar ya ce shi kudurinsa in ya yi ka tafiya ba zai sauka ba sai bayan magriba to ka za a fi a zahar da la'akar su kari to abinda yake so a gane ce ba to tun da akwai a zahar da la'akar a zakani to shi da sai hafasa sai kama hanya ya yi tafiyarsa saboda mai saboda laluran tafiya musulunci ya masa sassauci kasama mutumin da yake zai haɗa magariba da ishaki ko da yake a nan su suna karfafa a haɗa a zahar da la'asar ne amma babu magariba da ishaki domin da daddare ta riga